Oylo mino şenye ve doynanı zozare aslanya hopanda ve le le le le le le le le le le kya adet ve